0: bare shi masu ajin da san masu longoron zana gwamnati kirje ta da general Saleh Garci Ganye shi da ji jawo wa kulagani ka ji sun ma ajin ro shi ro suna kurare magujina sai ro jawo su ko zula marzan bare shi ne ya doro zuma sakin mu don mutu ro ne lang gwamnati kirje ta da shi da ji wakila da ni tarab ka da lamar da bare shi ya le zuma masu ajin san masu sha bozuna da ji audu ne bayan no amdan kulo baro jami'a ne ta san na lokala ta kan maso hazana maso har kun da goza sulan kira za lamar da ne kira bare ali lamar kira bare kin ya ajin ro zuma sakawo
1: hawar gedron apkiya konya da jilar de nigero ne ya suro kadur do au suro da ji kira don yi amuralar da ya da daraza tudro amura birni don ya mai adiye da ji zawala kadaro su gana zana suro shi ma adiye lance ne amura don da ji malai sai ma autorite municipal no tana ma adiye ya mai talawaro somno kura fal adi da ji su zawalan zaro kunjoy adi sadina da ji somno shi ma adiye amura zare credo di filean kira kada sanna mata na smaro tareler de rogawana nan karo sunza da ji zawalaro birni don ya mai adi sendiro gnaja ono musa adamu adi nyamilan hawara da andiro lipsi ngo kuzukunzu fanye
2: me idrisa alauma kazadira do ampir kanen borniye shimanum tarihi do kanen borniye lan ha kuskunde kuero isna dinna filezina kala aje soro na shadin da yillar de do nigeri la dinna kazadira do malaso seye kuskunde do kuya aje lan imzo do kafiya ka aje la dinna seye somno sadu na shadu indaji meida magarami adye ladu na amsuwa sabta. Kala la maradu indaji ni mtarihi doi kane mburnie tin sadu indubuna yar una fituliru nchilon ha sadun yar arakin yakin. Daji kala adye soro su ada gnazana dunama abdu kampola suru daji. Umadwe meye idirisa alaw may la dina she num tarihi dwe daji kazadile. Adye din manajin.
3: Maido daji shima idiris alaw may shima maido kena fiun indimi ya suru lamardo kanem borne ala na daji awdo shie takturo sedina kuru lamardo shie sedina maade suru lerda Afrika ya ala na suru karni do kozena maso adi zoro lamar kombo kada shilan sedina daji shuru tariki do kanem borne den sunzu suruna.
2: Yo takchiro wolo noma kala sudai daji mai idris alaw mai adiye ladinna kazad ladin ampir kanen borni a kuskunde daji kuero ishena na shadu daji lari chacha lari doin nigeria lari doin nigeria lari doin cameroon ladinna daji kala no muhimman zede suku burni doin ya mai ladinna zawal falsu mai adiye langnaida
1: Hawar gedero konya napkiya da daji nasha nilewa doyin adam manailan shima daji nasarana sante gulzen maadiye minister noyin nasha kalakin da noyin nilewa adam manailan dana shima minister de la sante public adiye daji lar de chatin gulgin na suro kre doyin daji hajir lami seladin kaswa doyin shima fita yerta shi kanjewu kolera yin notana ma adiye daji banna kada siri nama kara ono daji yame kin findiloko uskun allan daji kulashi gwazana lan gulzen na sidi kara leladin kaswa adiye am kada sitana ye kuro adiye ma sende terero kiza da zana gala so sadin shi mana sarana sensibilization gulzen mare kala kaso shi ma da kirutela nono hawa mamat adumai handiro hawara lipsi mustafa gombo sherife kilango kuzukun zufanye
0: suro kula shi dare ci daramlar de kala lamarani do adam gane su tuluna ma de gulji na kandawa wa koso ade miyan larin ne kula sa su tuluna no suro din na amjo ba u zana wono ade shi ma tun ba da yaram dani wa koso ade shale zana ade no na da je kanda ga de min arakan blin no shi ma biyam dani ka ofini su kun kanta u je Allah no su tuluna no kan forma suro dun ba zo ni wada da je koso shi ma maru wonde da je jami suro 13 ni duro da je shi ma kalimi so gana zana shi ma tadir kariya kurun ne so yan findin ne sodana kolzo daji wa koso ya shima kolera lanotuna ma adabu sha kruzino no wonde amdoni na shadin da sana masara amsa masoro 13 euro da daji wakil lagoni in musukla la marado ni lo adam gana sadi ya sama so sadin no shima kuro doni amdoni dundiya sa ale claro gozino no daji claro ne kanda doni shima na shadin futce sa ale ya sama so sadin no ta dirfa to duniyar unne sha futsen kurade mataktu so amsoro sada kolza kanda koso ade sha kruzino no kuruse longoronza hazana la koso adu wonde na shagre soro bla ma shi asoro wonde tartunyono ti daram lar de kala marani lo adam gane inda zina masa ade shi amsa bozuna daji katab doni nungalai so adu kolle dono sa kawo na shi mamu ko tultuso na sha kara u baro kulturo kurun jido ningla tayir sasen urade mak kam doni dondi dia duaro shali tarro sare masa adu sama so kolle daraja za uno
1: ngala Mustafa Gombo Sherif daji lar de Cameroon nin kala kaso no fitayer tashi kolere notrama Allah ngulzen na sendie amfia kuloko.

0: Darasan.
1: Hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu.
0: Darasan. Darasan.
2: Ngala daji loktu kalkala nandira sawa nchida ya kunza kinkawdo fulayen de tamtam maso ada krino.
0: Darasan.
3: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana so da grejinlan. Kishana adoni lardafu richi sade di tare idazana la tarnza kandoro.

ma sha Allah gla sauro abakar drink gro shokare askrine na nyiro lokto magonum kalkalokto adian andia botro da jarami krintin de so kalkalokto adian allan dararam doin botu kotin de kalkalokto adie dro kuma ala andia chudo da jinap tun duaya sawiya lenye tustu lokto kana lailan isha first come de tamtama adu what you go you kunyan

Narason krinu yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jeru ne tusu loktu ga nala yaro letia sena na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason krenoi kilometer fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktu ndesa indi kalkal. Batala loktu ganalaya lini ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama lini ndia kurnozi ada guwa mkoturo. Kilewan krenyo.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason nyedis sasirata e furtai.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: لا ليه وش عندك لا زولين؟ باقري ما بلا توري وش فرس كرم درو غارو كورو كندا من جين؟ نعم؟ كنتي لو من جين؟ بوتوم دو باقري ما غارك كم جين؟ كندا من جين؟ Kenti lo me ngo mana adita moniono liman ba ile duono
1: liman ba ile du no ko no ko liman ba ile
0: liman ba ile duono ba Usman nguro za jire shi makoro das ke liman ba ile duono Gana zo lukutu ngila askrinya na nyuro walti ne gaye gila ushi krentimandi sambio soy ba grima bla tore paraskram duro tumaro bo tero sambarimba paraskram duro koroi koiro sambarimba teda nyuro askrinya na assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam dukila zawalin
2: Bakura krimi kimelo doma nguro wa aziriri bundiaya.
0: Bakura krimi kimelo doma. Koro kinda wa menjen?
2: Koro kindini.
0: Koro kindimi ya?
2: Aa.
0: Shie mana data mwone ono. Awa andi adi nda baye nepantu ono. Awa indi mbe itumaro gina roro mwonjumba ono. Aya ya ono.
2: Awa indi gina roro mwonjumba.
0: Tumaro ono di. Tumaro sha gina roro mwonjumba ono.
2: Kole kau.
0: Kau?
2: Ah,
0: Tami.
2: Tapi ya?
0: Tami.
2: Inti.
0: Ndazo man Tami de ba bakura.
2: Ari chokoro ko ye.
0: Yo nda burai da zamu yin na liman ba ile de.
2: Ah, asal ba ile de shima sada an zo ni ko ngana.
0: Eh.
2: Liman ba ile ya kullum.
0: Liman ba ile de wono.
2: Ah, da le ga ke lukin ba wono.
0: Ga ye lu ye wushe wushe bulai yi mo woro.
2: Kando gwa ikona nyura.
0: Ngila we mwoko na buje bula lardin di adu urayima.
2: Ngila.
0: Askrijera nyura bakura nguro waziriri bundiaye. Tumaro kuru ntumviro sumbarimba iforo skrumduro gairo tumbarimba. Bagrema bula tore lezi tumangana. Hangal kadam kila ikudana wane imare bagrema waltishu notumayambi. Bakura lezi she. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
1: Wa alaikum salam. Pafuzi tijanyala nguro.
0: Lale ushe nukila za wale.
1: Hadi masala an kiririra nya boje
0: ba masabula kiririe ushe fraskram da botro
1: lale uje lale uje
0: kinda menje no la yena madazamu min liman ba ile duwono
1: ah da nam
0: liman ba ile duwono
1: ah liman ba ile di ah ya de man ba ile da to nyiro faida jinora
0: gila nilangumu menyure ye
1: Yangu mwe lamba 3, lamba kini ya kesho nda uwe.
0: Yo, nda shade za unzwa ye ono. Azala, azala tada sambi ono, ati tada, tada jirisa mbu ono.
1: Azala tada sambi.
0: Mm.
1: Azala
0: tada sambi. Ati tada isa mbu ono, nda tada sambu na marbaye ni ono.
1: Ah, kwa lewe ya bula nje kina.
0: Bula ishu, kondu waru ashu.
1: Ah,
0: Gila njira askujira Ushe bama sabula kiriri Tumagina faraskram di kwe da kiritu Kaminu Koro yaki kena ndaso wa zafti ya tilpudi ya rukonye nda yaki dita moyo Luman ba ile di nda leno koro ya koro mana da tamutinga Daji koro awa indi mietu maro gina roro mwonji mba wano Ba inji mabaho suman nguro za jire koro adishi masika Tajinga wade la kuru azala tada sambuno. Ati tada jiri sambuno. Nda tada doi sambuna mwade shubaye ntipantuono. Yuko manzi. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Naam, duki la zaolin.
1: Tijayi mwaza ya mwaza.
0: Tijayi nya kirinyen. Koro ndaso za mwimin. Ya wa, luman baile duisa nada aita motorumzo. Airo fayra jumba Tiro Fera Juba. Fendi Biza. Naam? Airo Fera Juba. Wujuro Fera Juba. Aha, ko num duka kamjin. Amma ka kallo zamu mai zarab kan mu iya. Ingilani. Wuturo, wuturo Fera Juba gulum. A zawo zuri ka kallo fandi mi ai so yongla nyuras kunyena wontine gaye wontine gaye lene koreare yongla skujera jero ushe kasadimu kurutu sufuru sku faldi ular falu sku faldi arak sufur au sufur lar sufur falu deu indi sufur lar arak deu dinera no faras kumduga. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam.
0: Ndukila zawalen.
3: Kuma ya kuraja ngiro gofal umare manai.
0: Ya kuraja nya kirnyen kinda meje laye na mar zamumin.
3: Ai kuruku so ta isanya uri koroga keke.
0: Korkano kuku so to isi de dai kime akam la zabcin gima. Kuso to ande duk sen dia dalila dunun za ko zna erono.
3: Yela iwa uro am kralle bo zain de za ta.
0: Mhm.
3: Yeah,
0: aduro goza anyi.
3: Aduro goza anyi.
0: Aduro goza anyi. Aduro goza anyi. Ai manum.
3: Sirrai tamaturam zumai.
0: Gila nyura askanyana. Ai so.
3: Ya kuraja.
0: Ya kuraja. Ka anje da zamun ba andasa ma.
3: Ah, ka ando adu. Ko le lucha da won tike.
0: Lumia da ga. Aduro goza anyi ono. Adi koro ya kuraje ga kirtuwa ga ya da koro zada zapt ngala skrinya na nyiro ngala skrinya na aduro gosa yino she ta mutrum zumaze mana faruma. Assalamu alaikum.
4: Alaikum salam babur jari kaduga
0: lale ushe ndukila zawlen
4: wa musa wadi jari
0: ba wa za chutu na kara
4: are
0: angila kirndu so ya ai fato do die do sen we wa dalila la duno ndia ko zana sia rozo ko
4: sala karbi ar ma so do
0: angila askrnye na jero
4: ma da kri ala murja
0: ala ka we rufsa
4: ko koron bola zabi
0: ni nda zamne
4: on bai ne agun
0: liman bai le do no
4: harha zo
0: tami
4: tami
0: tami kanuri asuro zukara arge aure kuma zai rozo chinau
4: kunari
0: watre babu warata chemie yono
4: ah da sama ko yetre yo jaman da jami woro kareri yo bokchu ko
0: warata chemie yono bat baza amuna
4: warata chemie yaro
0: ah warata chemie yono
4: gara gara gara ar kedo kanu ar maka kulele
0: ngila skingara ngila uje uje babaza ngila babaza to so wando chuntula na ndiro gana muna ndila nu ah nadu magade nu enziye so ndo para skrondro gana krunturo kanadiya china dalil dori fato du di klalat kafa mawa ono da alaka wirusa. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam.
0: Ndukila zawalen
5: Fatima ngro kolbote
0: ya Fatima kolbote nya kirnyen kinda meyen ngono kintilo meda baza amiena
5: aro gosa ima zamne
0: aro gosa yidinda zamne ari yakura jaida
5: aro gosa yin aro gosa mabri yanzo kur da su sai grasu
0: yo ari zamu mashi da kamilo
5: kindiyo mi mango
0: kindiyo mi amanum yo kore de kindiyo mi ari yono yayi kwami da awonon ma de wono mana da ta mone
5: yayi kwa awonon ma de
0: ara zo faranda ara sai ga ke lokina waltine ga la zamiya kwanin da dai kampalin da je rafsu zafsi ya zamiye yayi kwa awonon ma de wono sha
5: da sai wolte
0: ngila Fatima zo gulum
5: ka kolbote
0: ngila ngila wusha askan yana yayi kwa awonon ma de wono shi mana da tamoto mazu ngo kamla ya kala zawali. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ndukila zawalen
6: kati
0: kilewa
6: barkam san kota
0: ngila ay ay safla ta gulum ay suru
3: falmata
0: nguro ta zakwe wuce far scrum durgar kin da me jen
3: a kuma ka ke
0: ya wanda ka nan kuje
3: sai ne kira ala ron ya shi
0: ayano
3: Samia
0: Roy, Chida Roy, Ala Roya.
3: Ala Roya
0: Chi.
3: Manatomoto,
0: Aman. Samia Roy.
3: Sidia
0: Rory, Ala Roya Chiono. Do so do.
3: Palmatangurota
0: da kan yura askrin yana semi aroyi sidi aroyi ala roya chuma na da tumo tu wono ya palmatangurota da kwe ngila ushe kasaduro ya palmatangurota da kwe assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
0: na'am ndukila zawalin
6: babunu tujani kondwa awomba kondwa awomba kondwa yono
0: ngayada Kele wa nduke la zawele?
6: Abor manajin.
0: Abor nya kirije.
6: Nda kele wa.
0: Alhamdulillah.
6: Barakallahu fi nda kawindi kar kar kala mabar nda ai wazo.
0: Kolebia manyuru mana.
6: Ya wajin.
0: Ngila kinda menje no la ka ne ye fanma ma da zamu. Kin
6: folme.
0: Kin folme da ba zamu ye konyana liman bai le de warata cheme yono ba mana da tamo to na kin dime.
6: Ya kin u nure se.
0: Kin u me kila ngum me amanin.
6: Aha.
0: Kin u me are.
6: Nam.
0: A wo indime. Rama en sondin ramen sondin nono aya aya wate.
6: Rama en sondin rami en sondin a onu amdi yeshin baya
0: ade
6: na made
0: ade zao zo a ondi rama en sondin rami en sondin a wanji di som mumin
6: ye a o indi da som
0: tin a
6: ye da ne ga ci lo kere
0: ga eluye ngila jira zga jira kai wuce ka sadaro karatu a korwar gonyale ne to sumultin assalamu alaikum
7: wa alaikum salam
0: ndukila zawalen
7: wa bagre ma bana tawre
0: bagre ba walti walti ma bagre ma alama ma duk zamum lumi
7: a kirin ma ka gaje
0: ai ndaso ndaso ade
7: dan ba jiwo kwa bazan ware
0: a wai ndi do rama en so ndi rami en so ndi da
7: rama en so ndi war ma so ndi kirma
0: a wai ndi rama so ndi rami en so ndi non
7: yo arzi wa la ur kirma ka gajar nako
0: kirma kan zambi a am da ne gina ne kaman zuga azabcin ba
7: a da a ur jiga war ma yan zoni ra ma yan zoni ra kirma ka gajar wa
0: yo gina
7: war ma yan war ma ra ma yan dali war ma yan
0: dali a de kirma kan zambi jire
7: na kin nu ya je tambu ke
0: nda kin nu me de yai kwa a wono ni ma de yono
7: Ah, ko kwalle
0: ji mar fura kwen.
7: Ah, ke mari wanda mara.
0: Yo ngonda. Semi aroyi, sidi aroyi yono. Pero a. Ah,
7: ka muche ke okay okay.
0: Ah, sha sha zawo du chi chulo. Arwa zawo.
7: Ka muche ke foto.
0: Nga yana. Yo, a da gila. Yo, anda wone ga ya zabcin ma. Ngila azkanyera jira wuce kasa da ba gare ma bula taure karanta man da sambiyo sai tun mar an da karanta sun bari ba karanta lenye to so waktu ga na line wolte ya fara scrum da goye koyin

0: gala masha Allah akar tu faras kram dani duklawe darason kalami ta fisko uskun no da uwa filanzi e pemilan kurtu de soro askratan se waktu alan faras kram da tumara karantaro sambaremba loktu alan faras kram da boza faras kram duro tamin duro askran de tanasi susuni darason na kurtu doni darason nero askran de tanasi anandoro kumgina uma ka do bunu tijani kondwa nan tiro faras kram da ita kikin faras kram da landa ji walti e kwa butu soda goye kwen na danye nana sifar usku pal diw lar fal usku fal diw arak sifar de shima zoldo assalamu alaikum naam dukala zawlen Aisha gana ko num daga na hamne gana ka kamjin gana hamne gana ka kamjin rukayya nguro ganyan shida ngala poro ikimin la zamne min bakura somtu badi zinada nda wudurum dio wudur somni fanye adar nimi mad sum adar nimin nyaani mi adar nimin kaja mi adar nimin zuri mi alaz wushe
1: sum adar
0: ndiya wa kirmum da adar ba ar diyo da samu mamare ngila wushe kaza da yaro kaya korkan bi Allah banyile mo yaro kaya yi wudunum diyo adar nimin ma da som zina suma nyanma da somzina suma nyanma kajama zunuma adarnin ma adarnin ba ma har karmunun mono to magana koro doni

0: san
1: hawara ade chetima lo mangun diro krazu
0: da san
2: gala naji tukalkalala ne da kanci da yakin zakin kamla yanda tamtam maso kirno
3: Zawal
4: fara sa du indin findin lokoti lonin kuro sudinalan zirtari wa mulari miya kada ba min zafisa gwamnati da wa hazana
1: ga adiye gwamnati a karaptukalan zaya tartib kada turo sakna tiltina ma ada fasam dau jamero katro
4: ayi so kan saroto din kajiri fasal gultama ada grejin do tun tamtam nin bima preskram dawalle darasan talawa yin la sa misal sa mentilon suwaila ita gaduro ripti ne bayan kamilla fanto
0: darasan
5: kalkal lokturi kaziya kada shana su da Greenland kishani larda fori da di tare idana la tanza doro
1: sadi jirisa din kaziya sandiya jimada kaltu
5: paskram doni kaska mayen daraso yim lada misata yakka jire itagatin madruptu no bin kamil la fantro

0: recat ya kuru sudo amuralar ya dukso sero askranza flezena
1: larda cameroon ya rolenya shi matana sana sharin da ya lanza ya ladina tedra amfitulurin chilon ya kasorin da ji kolera ya siyazam zina surodun am ulorzu na sharin arundi sumade makaria fotokol ya kuradi ma mada suro departima de logon ya shari ya ladin yo adadu da ya ji tina ma adu na sharin da ji delege de kre adi ya klak ndale nilo adam gana ilanda zina ma doktera abubakari bavain Shegul jina wano awadu indaji nimgalaya wuzina kuradie maudu indaji kaswa ada kaljin soda sama soda jisasa gnazana angaw adi lankla furum kada mazana nashadu indaji amdu inashadu ndosa na masoduro kwele daji nimgala soduro yusuktaro. Kala kaswa du indaji kwele raidi siku karapka du indaji kanjomoli ONG Aspel pasen ma adye yimde doyen daji talaw kwe adye lank kampanye doyen kla furum yesidina nashadu inimgala doyen daji Naptram Fatos ya wuzinanna shima na shadu indaji Naptram de Jilam Bukare suro provinzo indaji Hajar Lamisi adye lanchodo yo suro duna seye katap kada masana na shadu indaji kaswado ya shida de ada kalche ladin daji kladye ladine Idrisa Bakaka wakindi andiro benda suda wawuru suna da kirinyawu.
0: Lamar shida kalafuru me ade hadafnze ade hijira isa napsana ma ade lamar nadafaya isuru loktu ningri adyalanna uwonde kaswado kolarayri isi shasitanyiro lamar kalafuru me ade sedina. Daji loktu am kalafuru me ade sedina ade gulzenna kule ngalaro kame mukonzu shawullanna tulijado kumbuzu kurungawullanna sawullan tulizo. Suru ningri allan kame nasa sidinara wallono ma ningdin nasa anzo sedi kurunji tayir ngalama kule sa kuru loktu kam ganala kangea soria nodro litariro sha saratu wonde kolza kaswa chinzer ga shuro tetriwa gade sutuniro suro lamar kala furume ada amdo suro kamposo nafsana ma ada sero lamar nadafaya awdo sha sulino kada sero flezana franza so frazana yaye chintro saratu ima sharashi ma ada konun warza adu dukso daji solo lamar do chida adiye kala furume kada sero suro lamar adiyalan sero sadina suro lamar tau iyaye sadina ma ada kama aranza yari yakin findinna kuru kongasoe takdiro mian fisku nisro dunno chutublinmi feroasoe adanza yer indin findin indin kuru duliasei ma konga adie mian fitul uriarie seye konga dukso isasro loktu tau ia ade sejina ade dukso napsa lamar shimare kalkalo fanzana.
1: Kala kaswa do indaji kolera ya adye laman kareye sidi lakke rule nyashi matana sabla do yabolle la adinna napturam do indaji hijirawe. Bilin ruwa gnatina masoro sama soda jinum kraunza gozana kla wande kaswa adye ne zi daji blaro tartin yiduro daji shima tana so oktudun somno alla dina teda za seye daji kalanna kauli kada itaga sana na shadu daji delege do gwamnati ya kre adye landa na ma general la sale hagarti jani adye ladin yo na shadu daji ngana kuntare daji karafka ni nations union lan hawa mama da ruma wakil da ndoro benda suda hawo sunna da ciwakinde Muhammad Mustafa mai nilan kirnyawu
2: tawodo maraso ku shabulin no daji cidaro karafka ocha madie credo ni sadie rosanna irin kama kishana Claudine Joseph adie ningita ne sey daji fuma doni kresa di allo daji lezurpcio srodoni awa sron kauliro sotoluna zanden zadin lamardoni amga worublino kudoro soluna so lamardoni kala kinza sandie bana kanji mule diedun dunwa tuso lamardoni koswa ida da mari kresa di allan 13 adie jilidim kwa ida da mari kresa di allan 13 adie jilidim kaltuye so lamardoni am hijira war sunza kakkadiron zukoso kalakal askra am kere bulla soa kuruso kudoni form 2 binero marin zukai adie sokudun kam don dija jiliro litaron zado iso isaman manazana ngawdoni daji kamusho madie kawalin zfalandia kazin zugul zinaina fuma kre sadie general sale hagar tijani die bozuna sandia wona kalakal jili sandia askra kre sadie da am bana kanji maleda samaso sadino wollonwa am doni kre sadie srokolo kazin zain sandia daji banaza nono somnon zaade tamotram zudun uun zandi daji sandia miozuna ye klan awana adun fundu gultunza minma abisosro shewari lan sadu ono kla amdoni kre sadie awdoni mradun zao samaso galtie dro chida zan woda
1: gla ushe kasadro Larda Cameroon ya rawalci shi matana so credo marwa ladinnam kula kulele da yim dinaye na shadu daji num kambune daji kampaniya sidi adela fedatian ne dsk shi matana so kantani dai ne aladin yim zudo ya kawo finin tulurinna adela kulele tana

0: Nah, awari daji shimata nasa, kampanya wuzna klan daji kada manasana. Daji kla di ladin kampanya kada, kla kandari daji futuye landa sana madie seye num kambo den daji yum adie dinna, chidanza so afilizana. Wakinde rukayetu jugudu mandiro benda, suda wawuru sunna daji wakinde Muhammad Mustafa menuila nkirinyawu.
1: Kamwa gananzi ya inashi mamalan kasuso sendi miyoma kwa zinare sama so sendi ya daji imlitili na ala na so mnofol kura sarina na daji njimza kajimi buladi ya gnazana nado ni kere anza kasuwe so awanza notu notu nzai so no masku nza so jamara fuletaye adi edro ngo daji so mnuzade aigaya anzi edro kaulifano
0: kla kundade kampanya dwe sina na wuzina adi ladina buladi marwa edro eta asuji na nashadwe daji shimata nasa futude kre adi edro
1: nga wado ni daji nao soro daji awa kamwaye kasuwe so tenduna so awa mukon tendo iso ari sama ism le wortie na shima ma alan kamu iso amzudo ni chidan zina alan sidine amsoro fulegi ne kuru sanyan zu fulegi ne notu nzuso sama zu amsoro fulegi ne klan unang polin adi ngo kawalin zufano
0: guru de daji shima weder bat sendun teda zina daji nasha kendare daji yeno felchia kendare daji nine wa adam gane ya wuzina duro kombo klala marari daji ilmu zamani soda wuzina mare daji amso blai da sama so seye Somandi shilam feda tenta nasmaro na shari da jamdo iduno kusikia masodro.
1: Nga wado ni kere andu oso daji awanzudo ni shawa shawa au no tunzu so daji kere nzi kasuye mauzuna. Nga wado no daji shima fuma do ni kamwasa ya madie na somno shima maada sana madie guljin maono. Luma do ni sanya kilanza rotae do ni kamwaye maada sama so futu na nkaro sedino no kuru. Awado ni fola ndia sandia daji kaziro sori ni masodie sama klan manazano. Rongonta ka ulinzo fanye.
0: Andi daji chitularo shawa. Walla kuradiye mata nasmaro la maradwe da jungomne che she jiwallo sukuna sijin mada fuchim den da jiyo chiye numkombo nzisoda asuchen
1: nonuma somno do ni sedna suro adie ala dino kamuaso amdo ni nashwa ma adie gultunza minma awado ni numasku au notu do ni krenza dien daanae adisa maso jamaro fuletu kilado ni da ji kamuaye numbenza sentro jwe adie dino na shima yimdo ni klele da jilomur kasu klarotai au sanyado ni klarotai adifu ujine adie lansuron somno nuada chodo
0: Jamiso na lana hawar de ku yaba da suna kaukar anyi samge cino club ne da fano gwamnati da lardin Nigeria da she ta wada cina shi mata nasa klanga warru da lardin Africa da daji anime ta dira yar indina fitulurin cilor niya lardudin daji Nigeria Rosot 9 arusodin daji lardudin Afrik Jusite die wanda funa amdo larda gade suro lardin selan na surin yis 9 kuradi mahawara waltu fanuwa kala daji somno den kan hawalle na shari na fitram den assembly birnin jamena lana kala kala kaldin indi kace lardu togo ya kuradi ma lardu chache ladin na yo kuradi ma der daji lana hawara fanuwa kala kundadun kasuwa kole rai na shadun siya hajar la misya kuradi ma dawiyala kamerun ya ladin bless na yangama kamin teknik lawa banasu andiani ase oktoke de faras kramane ne gapsuna masuda tamtam mingayo
2: Our creator, Bintu Mama Nur Nendiro Krazu.